Lemunu kadaka sara nundaru. Kadaka anse anundaru. Kadadudaru.